Caras auditurs e cars auditurs, miu num ei Willi de Rungs, jeu s'allegra da stia presentar a vus oz questa emissiun cun canzuns romontschas preferidas. Jeu sun dirigent de profession, oriunds de Vignogna in Unezia e da Pibiarsons a Berna da casa. Sco in chat avein nus udiu la canzun populare «Buona sera, Bialla», Ussa suon den treis canzuns de Tomas Dolf, ca viviu dil 1889 toc il 1963, da del udinus o contes gava in us cantau, la canzun dil Bau, cantada dil cor de Fons da Tron, e c'è fortuna aile mia, cantada dil cor Pacific en in arrangement de John Antoni de Rungs. Bien divertiment!